0: What a god.
1: Ich cry.
2: Und ID.

Predivan hit grupe James za početak nove sedmice. James i Sit Down, 8:05, dobar dan, dobro jutro, dobrodošli u još jedno izdanje programa Unutrašnja emigracija, koje se ovoga leta privremeno emituje od 8 do 11 časova. Mogu da vam kažem, zaređao sam dva dana za redom da sam zaspao u sitne sate, što nije bio problem u noći između subote i nedelje, ali sada kada sam morao da ustanem ujutru, bilo je onako, boga mi čupalo. Toliko kasno sam zaspao sinoć da sam stigao da pogledam čak i početak utakmice Meksiko-Engleska, koja je počela u 2 ujutru. Nažalost, nisam pogledao drugi deo ove utakmice, vidim da je bilo onako prilično uzbudljivo. Zaspao sam negde na početku utakmice i sve što sam jutros radio je u nekoj vrsti magnovenja. Eto, da citiram Gobline po prvi put u emisiji, zato što se bukvalno sve sam na brzaka radio i ne sećam se pod jedan. Da li sam doručkovao, onako kroz maglu se sećam. Da li sam zaključao stan kada sam izašao, verujem da jesam. Onda, na koji način i kako sam ja dopedala od ovog studija, da li sam ugrozio saobraćaj, što drugi učesnike u saobraćaju mojim ponašanjem, u smislu da sam mogao nekog da zgazim, a drugo, verovatnije da je neko mene mogao da zgazi s obzirom na to da vozim bajs. Treće, kako sam ušao u ovaj stan, kako sam pronašao folder sa muzikom, ništa mi nije jasno. Znam samo da sam tu, ili barem mislim. Javite mi, pošaljite mi poruku da li me zaista čujete, da li sam to ja ili ocijaj moga gašenja. Nekada davno pisao je Cane iz grupe Party Breakers. E sad, pošto je ponedeljak ujutru, potpuno je logično da čujemo pesmu o utorku. Je li tako? Tako je. The Pogues, Tuesday Morning. Dobro jutro.

Da, bio je to neviđeni punk sa moje strane, pustio sam pesmu utorkom ujutru, u ponedeljak ujutru. Evo, stižu poruke, kažu, dobro jutro, nadam se da si imao prijatan vikend, hvala puno, jesam zaista. Takođe kažu, tu si, ali navi alarm za svaki slučaj, ja ću tako da uradim iz istog razloga. Apsolutno, tri puta jutro se ovaj zvonio i odradio je ovaj posao. Sad ću ja brzo da se ovaj razbrdam. Evo, pomoći će mi u tome za početak profesor dr. Jugoslav Nikolić, koji kaže da je 22 stepena u Novom Sadu i zaista je ovaj prijatno, pretežno vedro ovoga jutra u glavnom gradu Vojvodine. Uvek to ističem, zato što, ne zato što sam sad, ovaj, hoću da vas nerviram, vas koji niste iz Vojvodine, nego zato što Vučić stalno govori Severna Vojvodina, Severna Vojvodina, pardon, Severna Srbija, i onda me nervira što ne spomeni uopšte izraz Vojvodina, što ga to nervira, tako da eto, malo da bi nervirao naprednjake, a malo i zato što je prosto to tako, Novi Sad i glavni grad Vojvodine. 24 stepena je u Somboru, 22 stepena je u Subotici, trenutno izmereno u Banatu, konkretno Kikinda 21 stepen, 22 stepena u Zrenjaninu, da vidimo Sremska Mitrovica, trenutno na Savi 20 stepeni, bit će danas sunčanja, bit će danas kupanja na plaži, kako beše, Konjara, je li tako? Kragujevac 22 stepena, da vidimo i Kraljevo 21 stepen, svuda je vedro, lepo jutro u Nišu i Leskovcu, najsvežije ovoga jutra, ali vedro, 18 stepeni izmereno u Nišu, dok je 19 stepeni izmereno u Kragujevcu. Šta kažu meteorolozi? Prvo, prognoza koja nam stiže sa portala n1info.rs, oni kažu danas tokom prepodneva u celoj zemlji očekuje sunčano vreme, do sredine dana može doći do razvoja oblačnosti, koja će uslovljavati kišu i lokalne pljuskove. Uslova za padavine najviše će biti na zapadu i jugozapadu zemlje, a tek na najvišim planinskim vrhovima moguće sitan grad. Maksimalna temperatura danas u Srbiji od 26 do 32 stepena. A ova lokalna temperatura, odnosno prognoza, izvinjam se, još uvijek se nisam razbudio, kaže da će u Novom Sadu biti moguća slabija kiša. Očekujte u Novom Sadu temperaturu do 29 stepeni. Biće i nekog slabog vetra. A kada će biti tih padavina? Pa evo, otkrićemo to naravno u toku dana. Pogledat ću one vremenske prognoze iz sata u sat. Pošto je većina vas pobegla, verovatno iz grada, vi koji niste, ste ipak osuđeni da me slušate ovoga jutra, mi ćemo pokušati da u nekom muzičkom smislu pobegnemo iz ovog grada, pa ćemo poslušati grupu Belfast Food, koja dolazi iz Rijeke.

ne treba to samo da ih obeležavamo 8. mart kao 8. internacionalni datum, treba svaki dan, jer stvarno su žene jako dobra i lepa bića koja, jel da, podele radosti i daju nam ono što svako od nas, da, jel jednostavno bi žena, niko od nas ne bi ni bio ovde.

Killers i Battleborn, 8:22, slušate program Unutrašnja emigracija. Evo, neko me baš pitao da li sam imao lep vikend iza, jesam, da, zaista sam onako baš uživao. Evo, prvo petak da vam kažem, bio sam na svirci u CK13, svirka za Palestinu, svirali su neki strani bendovi, odnosno jedan beogradski, jedan bend iz Rumunije, koliko sam shvatio, i naši domaćini, ovaj Vršnjačko nasilje, tako da sam bio da podržim Migeta, Ljubu Nasilje, Dragana i ostatak ekipe. Ovaj, i onako uživao sam u koncertu, mada moram da vam kažem da ovaj, malo mi je koncert pokvario loš zvuk, što je nekarakteristično za CK13. CK13 je poznat već godinama, ako ne i decenijama unazad, kao klub sa dobrim zvukom. E sad, da li je to do sad dotrajale muzičke opreme i tog tamo razglasa, ili je više do nekoga ko je radio za razglasom, ne znam, ali eto, jedna dobronamerna kritika, nemojte drugačije ovo da shvatite, ali prosto bio je onako baš malo lošiji zvuk, ali to nas nije sprečilo, naravno, da uživamo u oj rifčinama. Ovaj, baš sam onako, prilično sam, moram priznati, penzionerski to izveo. Neka se ne ljute ostali bendovi, ali nisam prosto bio u ovoj u mogućnosti da ih sve ispratim. Nazvao sam Migeta, pitao sam kada počinju, Mige mi je rekao kada počinju, ja sam se u zakazano vreme pojavio, oslušao sam koncert koji je trajao 35 minuta, porazgovarao sam o utiscima sa koncerta 5 minuta nakon toga, nakon čega sam napustio dvorište Crne kuće i uputio se ka mom stanu. Dakle, može li više penzionerskije od toga? Vrlo verovatno ne. A kada reč o ovoj nedelji, evo recimo, to moram da vam prepričam, isto bilo je skroz simpatično, vozimo se bajsevima po Novom Sadu i rekao, ajde da pojedemo tu čuvenu picu Cila, nisam 100 godina bio, a znam da je naš direktor Daško Milinović stalno hvali, i pedalamo mi ka toj pici kad ono Vespa parkirana ispred pizzerije, kad ono naš direktor sedi i upravo završava picu, tako da neto, mislio sam na njega i on mi se ukazao. Znači, prosto neverovatno. I onda smo malo pričali o tome kako grupa Sivi dom završava, zapravo već koliko sam shvatio su završili svoj album koji će se uskoro pojaviti. Jedva čekamo, ja sam imao tu ekskluzivnu priliku da u dvorištu Pizza Cile čujem kompoziciju Šljakeri u izvođenju grupe Sivi dom, tako da imao sam jednu ekskluzivu, i to u dvorištu jedne novosadske pizzerije. Eto, ako vas neko pita šta je novosadski, a to je da preko mobilnog telefona slušate novu muziku vaših prijatelja. Sve u svemu, lep vikend iza mene, eto, to su vam neki onako detalji, a mi ćemo se u nastavku programa osvrnuti i na neke ovako društveno-političke događaje, mada ih nema puno, leto je, što bi se reklo, slow news day, ali ima nekih par stvari koje bih izdvojio i podelio sa vama. No, ono što je nama uvek prioritet u emisiji Unutrašnja emigracija, to je muzika, a sada ćemo slušati same temelje nečega što ćemo kasnije zvati punk, protopunk sastav The Sonics, i kompozicija napisana još 50-ih godina 20. veka. Have Love Will Travel.

Baš je razvalio sa ovom obradom Elton John, Pinball Wizard. Čak smo u ovom drugom delu pesme čuli posvetu i jednoj drugoj pesmi grupe Who, I Can Explain. Prepoznali ste možda rifove. 8:35, slušate program Unutrašnja emigracija uživo na www.daškoimlađa.com. Ko se od vas seća onog portala Ko si bre ti? Kada je Vučić najavljivao da će pokrenuti portal, da će ljudi moći da prijavljuju bahate ovaj funkcionere, kao da i on sam nije prvi među njima. I onda smo imali onu diverziju našu, jel, radijsku diverziju, portal kosibreti.com se pojavio. Ljudi koji slušaju redovno ovaj radio znaju o kakvoj diverziji ovaj se radi. I taj zvaničan Vučićev portal se nije pojavio, ali se pojavila jedna treća verzija tog portala. Kaže, osvano je portal Ko si bre ti, ali nije ga objavio Vučić. Već se na tom portalu nalazi više od 55 slučajeva na koje vlast godinama izbegava odgovore. Vučić je izjavio da će do kraja ove nedelje biti pokrenut portal Ko si bre ti za prijavu nepravilnosti funkcionera, za koji kaže da će doprineti veće odgovornosti nosilaca vlasti. Međutim, nekoga je preduhitrio, a ja onako gledam u smeru IT zajednice u blokadi. Pojavio se portal sa linkom kosibreti.org, koji je objavljen juče ili ti danas, u toku noći čini mi se, i nije u režiji Srpske napredne stranke i predsjednika Vučića s obzirom na sadržaj. Bahatost ima imunitet, navodi se na ovom portalu, koji ima više od zabeleženih 55 slučajeva pitanja. Kada odete na ovaj portal kosibreti.org, možete da čitate o različitim slučajima korupcije, o različitim aferama, podsjećanje na neke stvari koje smo u potpunosti zaboravili. Imate direktne linkove da pročitate nešto o nekim stvarima koje ste možda eto zaboravili. Evo, podsjetit ću samo neka recimo pitanja koja se ističu na ovom interesantnom portalu. Jedno od tih pitanja je šta je lex specialis za Expo 2027. godine, koji dozvoljava korišćenje pojedinih objekata pre izdavanja upotrebne dozvole. Podsećaju nas na tom portalu i kako je uređen projekat Beograd na vodi, šta se dešavalo oko projekta na mestu generalštaba. Jedno od pitanja takođe je zašto u Srbiji ima toliko kladionica. Koliko je koštao redizajn logotipa pošte? Eto, čak su se i toga setili. Zaista jedan odličan sajt, možete im čak i pisati, možda ukazati na neke od afera koje su propustili ili na neke možda ovaj tehničke stvari koje bi mogle da učine ovaj portal još preglednijim. U svakom slučaju super diverzija i jedan vrlo, vrlo koristan alat i za građane i za novinare. Sve to možete pronaći na sajtu kosibreti.org. Mi ćemo u nastavku da slušamo Modern English i I Melt With You.

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu. S oproštenjem, ali to je tako.

0: 8:47 minuta, All We Hear Is, Daško i Mlađa, Queen i Radio Gaga. Pre toga slušali smo Modern English i I Melt With You. Pre nego što pređem na još jednu kontroverzu na svetskom prvenstvu u fudbalu u Americi, samo da vas kratko izvestim o rezultatima sinoć. Brazilije, pa neko bi rekao iznenađujuće, ja bih rekao ne baš, savladao Brazil je poražen od strane Norveške, 2-1, oba gola dao je Holland ili Haaland, kako to već voli ko da čita. Engleska je onako baš, video sam malo jutro s te atmosfere, vrlo, vrlo uzavrilo je atmosferi u Mexico City-u, uspela da savlada Meksiko. Dakle, imamo sad već neke parove četvrtfinala. Od ranije već znamo da će se u četvrtfinalu sastati Francuska i Maroko, zemlja obećana. Dalje čekamo drugog četvrtfinalistu kojeg će formirati pobednici duela Portugal-Španija. Nadam se da će svi izgubiti. Odnosno Amerika-Belgija, pričat ću sad nešto malo o tom meču, a sledeći četvrtfinalni meč već poznajemo ko će biti, a to je Norveška protiv Engleske. I poslednji četvrtfinalni meč će odlučiti pobednici sledećih mečeva u osmini finala, Argentina-Egipat, odnosno Švajcarska-Kolumbija. Zašto kažem kontroverza? Zato što onako imamo jedan najdirektniji mogući uticaj, možemo da kažemo, političke vlasti na svetskom prvenstvu. Kao što već znate, dobijete crveni karton na svetskom prvenstvu, to znači da ćete propustiti sledeću utakmicu i do sada nije bilo izuzetaka, nije bilo ovako nečega. Međutim, odluka je da se poništi crveni karton koji je pokazan zvezdi reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država, napadaču Falorinu Balogunu, i sad to ostavlja mnoga pitanja bez odgovora. Balogun, inače, mogu da kažem, potencijalno i najbolji fudbaler Amerike, tako da je izuzetno bitno da li će u četvrtfinalu on igrati ili neće protiv Belgije. On je inače i najbolji strelac Amerike na ovom turniru sa 3 postignuta pogotka, i u istoriji svetskih prvenstava kažu da je pokazano 189 crvenih kartona, a samo dvojica igrača nisu odslužila suspenziju. Do sada je to bio jedan izuzetak koji se dogodio 62. godine, kada je Brazilac čuveni Garinča isključen u polufinalu protiv Čilea, ali je ipak igrao u finalnoj pobedi nad Čehoslovačkom, ali treba naglasiti da tada 60-ih nije postojala automatska suspenzija zbog tog kartona, već je o tome odlučivala komisija na osnovu izjava sudija. A sada se postavlja pitanje, s obzirom na to da postoje bliske veze između Bele kuće i FIFA, zbog čega je doneta ova krajnje neobična odluka u korist najboljeg igrača domaćina turnira. CBS News potvrdio je da je Balogunovo vraćanje u tim, dakle čovjeka koji je dobio crveni karton, usledilo nakon što je predsjednik Amerike Donald Trump u četvrtak telefonom razgovarao sa predsjednikom FIFA Gianni Infantinom i tom prilikom pokrenuo pitanje suspenzije. CBS izvori potvrđuju da je zaista tako bilo, a evo prenosi BBC i ostali evropski mediji. Zašto je Balogun dobio priliku da izbegne suspenziju, dok je svih ostalih 11 igrača koji su isključeni na ovom svjetskom prvenstvu odslužilo kaznu? BBC je tražio objašnjenje od strane FIFA, postavili su im pitanja, međutim nikakav konkretan odgovor nisu dobili. FIFA se poziva na neki slučaj suspendovane kazne Cristiano Ronaldo, međutim Cristiano Ronaldo je neke kartone, koliko sam shvatio, dobio pre prvenstva, da li 2 žuta ili baš crveni, ne znam, pa su mu to kao eto iz nekog razloga oprostili, i sad Cristiano Ronaldo je mogao da igra u prvoj utakmici na svetskom prvenstvu. Ovo je nešto sasvim drugo, i ukoliko je zaista umešan i sam državni vrh Amerike, a nemam razloga da sumnjam, onda je ova odluka zaista skandalozna.
1: Eres invulnerable. ¿No te han dado los números que rigen tu destino, certidumbre de polvo? ¿No es acaso tu irreversible tiempo el de aquel río?

padre. Puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

Slušali smo grupu Zoster, malo smo skoknuli i do Hercegovine, do Mostara, odakle ovaj bend. 8:57, slušate program Unutrašnja emigracija uživo. Hteo sam sa vama da podelim jednu novu, relativno novu pesmu, pesmu koju nismo davno u stvari puštali u emisiji, iako se pojavila 2025. godine. Jedan interesantan američki band koji se zove Alien Boy. Oni su u principu, ja bih rekao, power pop band, ali ima nekih elemenata klasičnog indie zvuka, shoegaze zvuka i tako dalje. Tako da ako volite power pop, ako volite pulp, recimo tekstove Jarvisa Cockera, preporučio bih vam ovaj band. Alien Boys su objavili svoj treći studijski album You Wanna Fade u maju mesecu 2025. godine. Mi ćemo sada sa te ploče da slušamo u principu završnu pesmu, naslovnu pesmu koja nekako zaokružuje sve teme na albumu. Dakle, slušamo sastav Alien Boy i You Want Me Too.

A bok te, ove reklame na YouTube-u, nešto sam gledao, ne može čovjek da pobegne od njih, treba mi neki dobar ad blocker ili da prosto platim nalog. Jedno vrijeme mi je iskakao onaj neki tai chi lik, znači nisam mogao da živim, znači šta god da pustim na YouTube-u, iskoči mi neki ono, čovjek iz Azije i objašnjava mi da je tai chi za mene i da nije kasno da počnem, da je istina da sam ator, ali da kao treba da vežbam tai chi i da, ne znam, će me onda žene više ceniti. Nemam pojma. U svakom slučaju sad više nije tai chi Gari, sad je ekipa iz Jehovinih svedoka. Do sad su nam dolazili ovako fizički na vrata, a sada nam dolaze i online kao ovaj, reklame na YouTube-u. Morat ću to ovaj, nekako da rešim. A inače, ovog jutra ja se onako prilično zanimam ovim portalom koji sam vam rekao da je osvanuo noćas, a to je portal kosibreti.org. I to svakako ne u organizaciji Aleksandra Vučića, što je trebalo da bude još jedna njegova propagandna igrica, već je to neko lepo na jednom mestu grupisao sva njihova obećanja koja ne odgovaraju onome što se dešava u stvarnosti. I sad portal funkcioniše nešto slično kao Istinomer. Znate, ono kada izjave nešto političari, onda Istinomer to analizira i oceni da li je laž, da li je kreativno tumačenje stvarnosti ili kako već. E pa, ovaj portal nas onako podsjeća zaista na neke skroz ili zaboravljene afere ili afere kojih se sećamo, ali se ne sećamo detalja. I sad evo jedna od tema koju možete pronaći na sajtu kosibreti.org. Evo recimo istina o padu helikoptera. U padu vojnog helikoptera poginulo je 7 osoba, među njima beba stara 5 dana. Prema izveštavanju, let je menjao odredište u nepovoljnim uslovima, nadležni ministri nisu smenjeni, niti je utvrđena komandna odgovornost kada pogine 7 ljudi. Da li je politička odgovornost zaista mera ako niko ne snosi posledice, pitaju se na ovom sajtu i vi onda možete da kliknete na izvore, recimo N1 ili Danasa, koji su pisali upravo o padu helikoptera i da se podsjetite te afere i te tragedije. Podsećaju nas i na neke stvari koje sam ja potpunosti zaboravio. Evo da pronađem, na primjer, neku. Šta je pronađeno u vodovodu u Novom Sadu 2024. To sam recimo skroz smetnuo s uma. U vodi za piće u Novom Sadu pronađeni su organizmi. To su oni valjkasti crvi, jel tako beše bilo, dok su nadležni poručivali da nema opasnosti. Ispravna voda je osnovna usluga koju građani plaćaju, kada se nalazi i uverenja razlikuju, što je sada bio slučaj, kome građani treba da veruju, postavljeno je pitanje i ostavljen je link da se eto podsjetite i toga. Sjajan sajt, imate i pretragu, još jednom ga preporučujem, kosibreti.org. Verujem da će ovaj portal i još više da raste doprinosom svakog od nas.

Dragi gledalci, izgleda da smo izgubili ovu utakmicu, još jednu. Još uvek došlo je do nekih tonskih problema. Ja ću vam kasnije javiti ko je dao golove i zašto su vam dali golove. Ja ću pokušati da dobijem jednu seriju feljtonskih emisija pa da vam ovu utakmicu do kraja lepo ispričam. Igraju ko uve bez glave, ljude.

Ja sjećam se Kud idioti sa albuma Cijena ponosa, pre toga slušali smo MGMT i Time to Pretend. A vikendi za nas obeležila su i dva, slobodno mogu da kažem, ćaci festivala u Novom Sadu, muzički i žanrovski raznorodna, ali u smislu ekipe koja je sve to sklapala, organizovala i na kraju u slučaju jednog se i blamirala. Oba festivala su naravno ćaci i služe tom nekom takozvanom, kako to da nazovemo, neki music washing, white washing, pokušaj da se naprednjačka vlast u Novom Sadu predstavi normalnom, da se predstave kulturnijom nego što jeste. O čemu se zapravo radi? Dakle, u Novom Sadu se desio jazz festival koji je inače kroz istoriju bio jedan dosadan jazz festival po mom mišljenju, koji se održavao uglavnom u velikoj sali Srpskog narodnog pozorišta, mada ima nas koji pamtimo kad se to dešavalo i u Studiju M, tada je bilo onako mnogo interesantnije. I sada je ekipa iz Evropske prestonice kulture, koja bi trebala da prestane da postoji pre 3 godine, stavila šapu na taj festival i od toga napravila opet jedan onako spektakl, jedan cirkus. Delove programa su stavili u letnju pozornicu u Porti, to vam je tamo iza Kulturnog centra Novog Sada, iza Pipinga, ko se seća Pipinga. A deo programa su stavili u Portu, u ulicu Laze Telečkog, dakle slobodan program koji može svako da posmatra. I sad, pošto u Novom Sadu, komentarisao sam to baš za dnevni list danas, otkad je Exit napustio grad, se stvorila jedna prazna rupa u nekakvom festivalskom smislu. Jazz festival i Blockstock festival su postali dva, eto, kao događaja u Novom Sadu koje su moji sugrađani rešili da posete, međutim došlo je do teškog blamiranja. Kada je reč o jazz festivalu, o čemu se zapravo radi? Gradonačelnik Žarko Mićin je imao gosta. Taj gost je ćaci Mađar iz grada Solnoka, mislim da je to na zapadu Mađarske. Njih dvojica su se pojavili na jazz festivalu, iako im tamo naravno nije mesto. Ja znam da ne treba da je na jazz festival, jer to prosto ne slušam, ne guram se, idu moji prijatelji koji to vole i cene tu vrstu muzike, ali dobro, ova dvojica su ćaci i imali su potrebu da budu u prvom redu i nastupao je headliner na jazz festivalu, izvesni Cohen, i naravno da su Žarko Mićin i njegov kolega iz Mađarske zalutali na taj koncert i tokom koncerta su koristili mobilne telefone, kako to inače seljačine rade, i sam headliner, jel gost Novog Sada, je u jednom trenutku čak i prekidao koncert, koliko sam shvatio, i upozoravao ljude u publici, konkretno gradonačelnika, odnosno okupacionog upravnika našeg grada i njegovog gosta, da to ne rade. Tako da je tu prvo pukla bruka, onda se taj koncert završio, onda je nestalo struje u širem centru Novog Sada, vrlo verovatno jer su prikačili gomilu tih bina na neku manju trafostanicu ili tako dalje, ne znam koji su tehnički razlozi, samo pretpostavljam. I to nije bilo struje ni sutradan u centru Novog Sada, kažu neki ljudi, do podneva, a možda i popodne. Tako da taj onako festival se izblamirao i doživio je određenu vrstu debakla. S druge strane, bez problema u tehničkom smislu, a i u smislu posete, moram da priznam, desio se Blockstock, to je jedan stari novosadski festival koji se organizuje u Železničkom parku. Međutim, tu sada postoji nekoliko stvari koje očigledno ljudi, možda ljudi koji slušaju ovo većinom znaju, ali možda vaše komšije ne znaju, pa imamo prenesite. Dakle, prva stvar u vezi sa tim festivalom koja se postavlja jeste da li Blockstock treba da se održava u Železničkom parku, nedaleko od pada mesta gde je pala nastrešnica, da li je to moralno, da li je to okej, eto, ostavljam svakome da proceni. Međutim, mnogo veći problem su ljudi koji to organizuju i to organizuju već decenijama unazad, a to su ljudi ne da su bliski Srpskoj naprednoj stranci, već su to ljudi koji su neki od onih koje ste viđali na ulicama kada naprednjaci rade kontraproteste, neki od ljudi koje ste viđali ispred prostorija SNS-a kada su ljudi protestovali, a neki od tih ljudi su i službenici u gradskoj
pokrajinskoj vlasti. Dakle, ti ljudi organizuju Blokstok i Blokstok jeste vid naprednjačkog pokušaja da pokrenu stvari u Novom Sadu kao da se to ništa ne dešava i da svi treba da se zabavljamo uz, ne znam, divlje jagode i pera deformera i tako dalje. Tako da, da, bilo je jako puno ljudi. Ako ljudi žele da idu na te događaje i smatraju da to nije problem, ja nemam ništa protiv toga, samo bih voleo da ovo iznesem javno, da ljudi prosto imaju sve informacije, da znaju ko organizuje taj festival, pa da onda sami donesu odluku da li žele da idu na njega ili ne. Eto, to su ta dva događaja koja su se desila iza nas sada tokom ovoga vikenda. Novi Sad je ostao bez Exita, ja sam rekao moje mišljenje, ja ne patim što tog festivala više nema, ja samo smatram da sada ovaj prazan prostor treba da popunimo nekim novim događajima, novim datumima koji će krenuti od samih ljudi. Zašto ne bi, eto ti, novosadski zborovi ili eto ti, novosadski studenti, ponovo pokrenuli jedan festival koji bi bio onako organizovan od strane ljudi za ljude. Tako bih ja barem nekako voleo, pa sad ne znam šta vi mislite o tome, evo otvoren sam i za vaše komentare i vaše poruke, slobodno ih možete poslati na broj telefona SMS ili Viber poruke 061 33 04 866, još jednom 061 33 04 866. Slušamo sastav The Molotovs, Today is gonna be our day. Okay.

0: Dođi lepa, teško mi je bez tebe.
1: Kako to misliš?
0: Razvoli se i umri.
2: Vi slušate radio show Unutrašnja emigracija.

Black Keys, No Rain, No Flowers, 9:35, slušate program Unutrašnja emigracija, a u Novom Sadu veliki problem predstavljaju, moram da kažem, tinejdžeri koji upravljaju električnim mopedima. Verujem da nije problem samo u Novom Sadu, već i u drugim gradovima, ali ovde kod nas je stvarno drastično, kao da samo čekamo da se desi neka, ne daj Bože, tragedija. I evo jedne informacije koja bi kao mogla da uvede red u toj oblasti, ajde vidjet ćemo. Od 27. juna u Srbiji se primenjuje dopunjeni pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila, kojima su uvedena nova pravila za električne bicikle i druge električne dvotočkaše. Koliko sam shvatio, ove promjene sada donose jasnije razgraničenje šta je električni bicikl, a šta je moped. Pa će sada deo vozila koja su se do sada koristila bez, koliko sam shvatio, dozvole, registracije i tako dalje, u buduće morati da bude registrovan i da ispunjava uslove propisane za mopede. Dalje objašnjenje, koliko ja shvatam, jeste da električni bicikl ostaje u kategoriji K3, oni zovu formalno pravno, samo ako se pokreće snagom vozača preko pedala, a elektromotor služi isključivo kao pomoć. Ako vozilo ima mogućnost samostalnog kretanja pomoću ručice ili tastera za gas, to je već druga kategorija. Pretpostavljam da se to odnosi na te električne mopede. I sad, šta to konkretno znači za vlasnike? Za upravljanje mopedom sada će biti potrebna najmanje vozačka dozvola AM kategorije, dok vozači koji imaju dozvolu B kategorije, na primjer poput mene, automatski stiču pravo da upravljaju mopedima, što ja neću učiniti jer sam normalna osoba. Osim toga, vozilo mora biti registrovano da prođe tehnički pregled, ima zaključenu polisu obaveznog osiguranja, registarsku tablicu i važeću registracionu nalepnicu. Za razliku od običnih biciklista, vozači mopeda sada će imati obavezu da tokom vožnje nose propisano zakopčanu homologovanu zaštitnu kacigu. Ajde da vidimo u praksi da li će to nešto značiti, da li će biti slučajeva jel znaš ti ko je moj tata, ili će stvarno uvesti neki red, jer ovo ponašanje i ova bahata vožnja na biciklističkim stazama, a boga mi i po trotoarima, koliko sam shvatio recimo u centru Novog Sada, je zaista onako postala hajdučija. Dakle, od kraja juna se uvode ovi novi propisi.

Bila ovo Imelda May koja se pre nekoliko godina napravila jednu vrstu odmaka od rockabilly karijere. Ona je bila pre svega poznata kao rockabilly kraljica, moderna. Čini mi se da je došlo do nekog ličnog, odnosno do razvoda između nje i glavnog čoveka koji je pisao pesme, i onda je praktično rešila da počne od nula i okrenula se nekom malo drugačijem zvuku, ali dalje žena sa impresivnim vokalom, Imelda May, i kompozicija Should Have Been You. A da vas podsjetim na skandal na svetskom prvenstvu u Americi, evo, sve više i više medija definitivno piše o tome, da je Trump lobirao da se ukine crveni karton fudbaleru Amerike, što je izgleda i učinjeno. Prema informacijama britanskih medija, predsjednik Amerike Donald Trump učinio je sve što je mogao da suspenzija Folarina Baloguna bude opozvana pred duel sa domaćina sa Belgijom u osmini finala mundijala. Inače, Balogun, koji je dobio crveni karton, je praktično najbolji američki fudbaler u ovom trenutku. Fudbalska javnost, pišu engleski mediji, ostala u šoku kada je svetska kuća fudbala, mnogi se i nisu šokirali jer su znali sa kakvim kriminalcima imamo posla, kada je saopštila da će napadač Monaka imati pravo nastupa u borbi za četvrtfinale, uprkos činjenici da je dobio direktan crveni karton u 64. minutu susreta sa Bosnom i Hercegovinom. On je tada na toj utakmici golom doprineo pobedi 2-0 Amerike, ali ostavio je saigrače na cedilu zbog neopreznog starta. Guardian je došao do informacije da je Trump iskoristio vezu sa prvim čovekom FIFA, Gianijem Infantinom, koji je, sećate se, Trumpu dodelio onu neku fair play nagradu. Trump je pozvao krovnu organizaciju 3 puta za 4 dana uz insistiranje da dođe do promene odluke. I to je urodilo plodom, jer američki fudbaler je dobio pomilovanje i takozvani uslovni crveni karton, što je presedan, i to znači da kazna stoji, ali bez suspenzije. Nije onda jasno o kakvoj kazni je reč. Inače, i sam Trump, koliko sam shvatio, se pohvalio i napisao na društvenim mrežama: hvala FIFA, uradili ste ono što je ispravno i opozvali veliku nepravdu. Dakle, samo još jedna potvrda onoga što smo znali i ranije, a to je da je FIFA onako jedna velika koruptivna organizacija i kriminalna organizacija. Inače, Amerika treba da igra sa crvenim đavolima, sa Belgijancima, u noći između ponedeljka, dakle utorak, u 2 ujutru u Sijetlu, a pobednik će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela Portugal-Španija. Nadam se da će svi izgubiti, koji je na programu nekoliko sati ranije, to jest večeras od 21 časa. Posle Imelda May slušamo bend koji dolazi, bend koji u avgustu objavljuje svoj debitantski album, vrlo interesantan sastav Man, Woman, Chained Saw, njihov single Nosedive.

10:04, slušate uživo program Unutrašnja emigracija, bio je ovo sastav Chumba Wamba i Amnezija, pre toga Gossip i Heavy Cross, veliki hit iz 2009. godine, a nešto ranije slušali smo band koji dolazi, band koji će u avgustu objaviti svoj debitanski album, sastav se zove Man, Woman, Chainsaw i kompozicija Nosedive. Teško ih je okarakterisati, dakle s jedne strane su koncertna atrakcija koja ima energiju recimo jednog punk ili post-punk benda, ali s druge strane u muzičkom smislu bave se i nekim alternativnim popom, alternativnim rockom, jedna neobična i postava za rock'n'roll band u smislu da su tu gitare, basi, bubanj, ono što je uobičajeno, ali i violinu koriste u okviru svoje muzičke slike, dakle Man, Woman, Chainsaw, band koji treba definitivno da obratite pažnju na taj sastav. Kada je reč o vremenskim prilikama, trenutno je u Novom Sadu tu negde oko 24-25 stepeni, maksimalna dnevna biće oko 26-27, u večernjim časovima će biti zaista prijatno, temperatura oko 23 stepena. Kiša pada u Slavoniji, delu Bosne, polako se pomera ka našoj zemlji, ali ako i bude nekih padavina ovde na severu ili možda recimo u delovima Šumadije ili Beograda, bit će to zaista kratke padavine, ako ih uopšte bude, negde oko 15 časova. Leto je, sezona svirki, ono što mogu da vam najavim kada je reč o Beogradu jeste da će sutra open air corner Luke Beograd biti mesto gde će nastupiti fantastičan beloruski sastav Molčat Doma. Ulaznice su, koliko vidim, od 3900 dinara pa na više. Ne moram posebno da vam predstavljam ovaj beloruski post-punk, ali i synth-pop trio koji je trenutno lociran u Americi i jedan je od najpoznatijih bendova kada je reč o ovom žanru. Još jedna najava, odnosno još jedno podsjećanje za nekih, pa evo tačno 10-11 dana u Novi Sad i Beograd stižu Peter and Test Tube Babies. U petak 17. jula oni će održati koncert u Studentskom kulturnom centru Fabrika, dakle vraćaju se, što bi se reklo, na mesto zločina, a sutradan 18. jula nastupit će u Beogradu Piteri i to u prostoru Zapa Barka. Ovim informacijama dodao bih da Tiveri Corporation svira isti dan u Beogradu 18. jula, ali u prostoru Open Air Corner Luke Beograd, a već sutradan u Beogradu, u nedelju 19. jula na istom prostoru Open Air Corner Luke Beograd nastupaju i čuveni elektropioniri Kraftwerk. Uvek volim da se podsjetim na činjenicu da, ne znam, u vreme kada su rock muzičari, ne znam, otkrivali psihodeliju i svi su bili u nekom rock and roll fazonu, ovi Nemci još 69. 70. Počeli da eksperimentišu sa synthesizerima. Svidjelo vam se to ili ne, ono, ljudi su zaista avangarda i punk muzike na svoj način. Idemo da slušamo u nastavku, da vidim šta sam to hteo da vam pustim pa mi pobježe. Ima tu jedna lepa lista, a sa nje ću da vam pustim sljedeću kompoziciju, The Damned i Smash It Up.

Da, to je taj jedan od najvećih oj riffova grupa Blitz i New Age. Pre toga slušali smo Australijance koje vam često puštam, Radium Dolls, Scorching Heat, a nešto ranije Sivi dom i moja mala je National Bolševik prema mojim nezvaničnim insajderskim informacijama koje sam dobio u pizzeriji Cila. Album je gotov. E sad, kada će biti, kada će se pojaviti, u kakvom obliku i tako dalje, neću da otkrivam. Ostavit ću to našem drugu Daletu, pa sad, da li će to biti u toku ovog leta već, ili ćete sačekati povratak mladića u studio da slušate nove kompozicije na zvaničnom albumu grupe Sivi dom. Ono što mogu da vam kažem da je i mlađa aktivan, i to sa njegovim naravno sastavom Korozija. Ja ne znam šta se dešava, oni to čuvaju u tajnosti da li nešto snimaju ili ne, ali znam da će svirati u Beogradu i da će svirati u oktobru. Sad sam zaboravio ime benda, jedan baš onako kultni garažni rock'n'roll band iz 90-ih. Nemojte zameriti ako se setim u toku emisije, podelit ću to sa vama, ali znam da Korozija stiže u Beograd ovaj negde u, recimo, oktobru, a ja se nadam da će biti i novosadskih koncerata i koncerata po drugim gradovima. Dakle, Dale i mlađa aktivni ponovo na novosadskoj muzičkoj sceni. Ako vam ih nije bilo dovoljno na ispred ovako radijskog mikrofona, sada ćete imati priliku da ih gledate i na bini. Inače, u Rusiji jako velika nestašica goriva, ne znam koliko ste to ispratili, da li naši mediji tu uopšte prenose, pošto su onako proruski. Nestašica goriva koja hara Rusijom prisilila je vozače diljem te zemlje na čekanje u nepreglednim kolonama kako bi natočili gorivo. Kažu da sve to budi sećanje na oskudicu iz komunističkih vremena. Sve to naravno zbog ove višemesečne ukrajinske kampanje napada dronovima na naftnu infrastrukturu, i to ne samo u blizini ukrajinsko-ruske granice, nego koliko sam shvatio, oni tim dronovima napadaju rusku infrastrukturu duboko na ruskoj teritoriji, čak mislim da su gađali i neke mete kod Sankt Petersburga, što je baš onako hiljadama kilometara daleko. Čelni čovjek najveće ruske naftne kompanije Rosnjefta, izvesni Igor Sečin, nastalu štetu je u pismu predsjedniku Vladimiru Putinu nazvao nezapamćenoj, a taj dokument je procurio u ruski list Komesarant. U pismu ruskom predsjedniku Sečin traži da se privremeno ukine obaveza prodaje goriva na berzi, jer čak 80% kupljenog volumena završava kod preprodavača koji onda nabijaju cene, te zahteva da se prioritetan pristup kupnji osigura isključivo krajnjim potrošačima. Evo, postoji neki snimci do kojih su došli i zapadni mediji na kojima se vide zaista kilometarske kolone na ruskim pumpama, i da ponovim još jednom, kažu Rusi da se to nije dešavalo decenijama unazad.

Sjajan single sastava The Suicide Machines, Never Go Quietly. Pre toga slušali smo saradnju grupe Drug Pimp Murphys sa Billy Bragom, School Days Over, a 6-7 minuta ranije jedan single iz 2025. godine, grupa The Sons of Gun i kompozicija I Got It Right. Stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija u letnjem terminu, dakle ja ću biti sa vama u ovom terminu, takozvani letnji varnju, tokom celog jula i početkom avgusta, tako da znate da se družimo u ovom terminu od 8 do 11 časova. I evo, pre nego što se odjavim, samo da vam kažem, danas, narednih dana očekuje lepo letnje vreme, neće biti previše toplo, danas do 29 stepeni, uz malu mogućnost da bude kiše, odnosno pljuskova, i to u svim delovima Srbije. Sutra će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima od 17 do 31 stepena, u sredu od 19 do 29 stepeni i u četvrtak od 14 do 28 stepeni bez padavina. Tako barem danas kažu meteorolozi u prognozi. Ja vas pozdravljam, znate već, ako možete podržite emisiju, ako ne, nema veze. Čujemo se sutra u 8 ujutru. Ćao se.

0: What a god. Oh,
1: oh, oh. Makes you cry.
2: Und ID.